metso so ya rona mamari ha wa etadima ituletse fela ho elishumele metso e meraro khatswa horeng ena ya borobedi o ho ja so hle ke o rapela ha o ntse o sitsa ba bang ke ikokobetsa ke ipiletsa mosia e motle le nna o close ke wa mpheta le nna mphe gapatseho mphe ka mo lefatshe le kekeng la ba la nne ha ka teng ere ha ho letsena he mamari ke re shebe tlhaloso ya boemo ba lehodimo.

metsotsong mehlano re habile horeng yena ya borobo sentse re bitsa moya o halalelang re horeng ya borobo go tshwaretse ditaba tse molemo haholo ke ko utlwi ka nako tse ding ga re ntse re qoqa mona ge bala palo ya lentswe la ntate modimo le ho emanolla utlwa motho a re mosia tsatsing lena ono profeta nna ke tsebe ke tlo profeta ma a ke tsebe ke tlo bua le mang eo ho seng hona a ikutlwanye ka nka re jwa le tshepo e fedi a tsowa lwana ya robetse vuga hle.

Malaitsa wa re fela mema le tuka lengolo le o le badileng ho seng hona le ntsusulutsitse ke ne se ke sena tshepo mme motho o bona o tapatapa nqae le nngwe motau mogele ke ene monga molaetsa ono ke a o leboga ntate tle hlono lo fala bolokwa ke Jehova wa mamolaetsa ba re dumela hle mema le tuka ke ka nako e telele ke rapella ho bona mamati a bulega ke bona katleho yaka e sa fihle ke gutletse sekolong empa mamati a kwetswe ke sebile ke dula ke ipotsa hore ebe ke situle modimo ha ke fihla ho kae na lebitso la ka ke motho a mokalo ka dineo ha ngola fane pepi wena moratuwa wa ka o skebe wa nyahama leeto la hao ha le so fele. Your story is not over yet. Ke boetse ke bona molaetsa o reng fela halleluya ausi Malituka mpoi mashwai ke ena monga molaetsa ono o jwalo ntumelele hle hlono lo fala bolokwa ke Jehova. O na le molaetsa wa re mme Malituka o bua ka nna hore mosadi ya siyang lenyalo le senyehileng mme ke lekile ke hlotswe hle ntswadi rasehloho ke ena monga molaetsa ono o jwalo modimo ha tlo hlwibila fela a sena morero ka wena bona jwale o tsebe ke ha leeto la hao le qaleha jwalo ka ha modimo a ile a hlohonolofatsa qetello ya jobo le wena ka tsela e tshwanang. Your story is not over yet. Kona o tlo qala ho bona bophelo. Itumelle ho fola, itumelle ho itlotlora o hahama lepele ka leeto la bophelo. Re metsotsong ya leshome le metso e tsheletseng mo mamedi ka habile ho reng ena ya leshome.

0: madumo ya ntumela
1: kgotso mme
0: moratuwa waka
1: modimo ya matlaohle modimo o re entseng modimo o bupileng motho ye molemong ka modimo tlhonolofatsa malapa ohle gobane ka pela sefatlhong sa gago re ntho e lengwe o buile bukeng ya baefese jehofa wa re etelisa jehofa pele merero ya gago e tleitsie a merero ya rona e tsie e metle jehofa modimo ge o ka pela mabitsong a magago lebitso la ntate le lamoga le lamo ya go galalelang amen
0: amen ong kgono malemogang tlhonolofala mme bolokwa ke jehofa
1: modimo a babalele rona a babalele setšhaba sa basotho ngwanaka ke a leboa tanki mme
0: ke a o leboga wena lerato laka ke a o leboga mme o tsebe taba yeno ka bo yona fela ke tlhogonolofatso e tsotegang ka lebaka lena ke a kokobela mosia e motle ke re morena phagama nna ke tle ke kokobele ke mpa fela ke le morumo wa gago ga le setse le jadilwe jwale setšhaba sa gago se utlwile ke a leboga e ne e le ona morero o lokile jehova le go seng gona o lokile mmaballe ke tlisa hlompho wena gamasedi mamedi ntumeletle ke re e ne phuthetse o le o kalogetsi ena ya lenyano la ne ke tlo go monyanyao ka lenano la merapelo go seng gona jwale ke re ditaola boela kgetsing e tswe o laotse nnete ke o reng ka tlhomae ka ke ntse mosebetsi wa ka boqhetsa ke ngwanangwanana gobane fela e ne e leta batabelo ya ka ke dula odimatshe ka nnana mona jwale athe motlhomong go na le mo o keileng ka gibela ba ke qetelela ko gata toro mme bangwe bile jalo a konkine le matsoo mading a morena jesu kreste o tsebe gore e ne e se morero wa ka athe mo e bankentse gantle teng ke a kokobela maatlapoko le thoriso ga di lebiswe go ya kaletse mmaro lebitso la ka ke maletukataunyane wa mogauhelwa ka seboko ke mosia ke motho batsi ke motho wa mmansentebedi wa medicine na diomele mokgwa botlong ke na re ga ke ipate ke theowa ka le ribele letle le letelana la mamosa le molapo ka lebaka lena ke re fela tlhe kgotso pulana la tšhaba sa thisele ga ke tsebena o lelelang go seng gona fela leeto la gago ga le sofe Moratua, your story is not over yet.

Ke saletswe fela ke metsotso e mehlano mo mamedi pele ke suthela bana ba Sarak 360 ba ke ba tlo fa ditaba tsentseng di etsahala kwano Lesotho, Eswatini, Namibia, Tanzania, kore around the globe, Zimbabwe, hohle mo e leng hore ho na le ditaba tse re amang re le Basotho re utlwa hore na ke di fenna. Ka hona iketsetse molemo wa hore o se kae kapa kae o dule le tshebeletso ya hao yeo o e ratang wena moratuwa wa ka. Nnete kore, ei, ya ka tema yona ke kgathile. Jwale ke nako ya hore ke diele dikgala. Ke suthele bona bano ba Sarak 360. Lebitso la ka mo mamedi ke Malituka Taunyane wa Mohauhelwa. Ka seboko ke Mosia ke motho batse ke motho wa Mansentebedi wa Medicine na dumela mogabotlong. Ke na re ha ke ipate ke thewa ka leribe le letle le letelana la mamosalemo lapo ke ngwanana wa ditlhaba tsa peka. Ha ke ipitse Mohauhelwa fela gobane ke phapa nnete ke hore ruri ya ruri ke bone Mohau mahlong a Modimo ke mmone ha ntwanela. Jwale ke dutse ka thabo ke dutse ka boiketlo diatleng tsa ya matla ohle. E ba le bo ba medi bo monate manane o ngohle a tlang ho latela salmo ya sa Lesotho gotso pulana la chaba sa theselehle. Ka jeno batla ba qala pele ho nako e tlwaelehile lenana o la bona le leletsana ka 28 minutes past 10 fela ba kena.

Ke leboa itu nako ke hora ya borat mokete wa go phethola lekote bakeng sa tokiso ya tsela ya dikilometara tse 40 le metso e mehlano ya hamatladi ho ya lebakeng seterekeng sa Qacha-snack o eteletsweng pele ke mohlomphe tunagolo Ntsokwane Samuel Mathekane o ntse o tswela pele ntlafatso ena ya tsela e lebeletswe go matlafatsa kgokagano go bebofatsa maeto le go tshegetsa kgodiso ya moruo seterekeng sa Qacha-snack. Mwemedi wa kopano ya Europe Lesotho Mohlomphe Matt Sanagren o re ho kengeletswa wa batho ba phelang le bokoa ka hara lefapha la thuto ho hloka boikopanyo ba mafapha a fapakaneng ho netefatsa hore ba fumana menyetla ya ho ithuta le ho hlahlellwa ka ditsebo thupelong e tshwerweng ke lekala la thuto le kotiso le lenano la Erasmus Plus ho matlafatsa batho ba phelang le bokoa. Mohlomphe Sanagren o toboketse bohlokwa ba boikopanyo kanetsong ya phano ya ditshebeletso tsa mantla ho sireletsa ditokelo tsa batho ba phelang le bokoa le ho kenya tshebetsong leano la ho kenyeletswa wa bokoa. Ha re phethela mookamedi lefapheng la dipalo Mofumadi Malehlwa Molato o re taba ya ho se lefshwa babadi ba palo ya setjhaba ya 2026 ke qholotso e kgolo lekaleng la habo ho ba sebetsang bosiu le motsheare ho netefatsa hore ditaba tsena e ba pale ya maobane. Mofumadi Molato o re le ha ba ntse ba qaleletse ho lefa batho ho ya ka mabatowa diqholotso tse bakileng tiehiso ena di kengeletsa tlhokagalo ya ditokomane tsa banka tsa babadi le ha go le jalo o ba kgobile matshwafo a re ditaba tsa mona di se dintse di sebetswa. Ditaba di fella mona mamela tse latelang ha hora e le ya bohlano.

0: Batsaba tsa tsinela ka jeno hle ngono wa ka bana bona be jwale yena yo re ka nnete ha tshwasena le mohlodi ya mokalekalo e bile ke na hlotseng a le mongwe tsa tsinela o ke na hlotseng a le mongwe mme hle
1: mohlophisi
0: o ntsa a hle ya hlophisa ditaba tse ding hapetseng ata empa pele ke ya kae ka paka eng ngono matohlang a mputsi wa gona ha ka la e fihla fela wa pele kwa hao ga tolaka
1: o sa botswa letho
0: e u sa botswa letho wa pele kwa ha o itloetsa go fumane wena ga tolaka wa tseba pele wa ka ya o rata kege ai.

jolo ka o tseba hewe mosadi wa pela tswa kwa lelapa ya ntla o magata ba go tla ka thusa go mogokomela ke fela pelo monna oa ke tatisi go bona go nyanyalanyana go ntle o mata tate ke leng

ebe ya boraro inkwetse Israel Rias yabone yankwetse Johan Vasquez yabohlano yankwetse Caesar Montes yabotsirela yankwetse Eric Lira yabosupa yankwetse Roberto Alvarado yaborobedi yankwetse Brian Gutierrez yaborobong yankwetse Raul Jimenez mona ya bapalang khutisan sa Fulham kana hinyane ya manyisimane likinyane e kholo ya manyisimane mneno Raul Jimenez ya le shume yankwetse Alvaro Ricaburua ile wa Mexico ke karlo ya pele ya papadi e na le metsotso e le shume le metso e meraro ente e tsela pele ke le ke mana mo ke ntse ke salo sa gore na hantle na dipapadi tsena na ne di letsa thome ha jwang go tla fitla mona mo releng hona teng empa ka go tlhola ke tlhoka potla ke fela e re ne re supe gore na re fitlhile jwang mona re le dinaga tsena tsa Afrika dipapadi tsena tsa mogope wa lefatshe re na le ditlhopha kapa dinaga tse le shome kaofela tse emetseng tlhwatlhwa ena ya Afrika mogopeng ona wa lefatshe wa selemo sena fatshe ke naga ya egepeta e leng Egypt ka selemo sa sasekete magolo a robong le mashome a mararo a metso e mene ke yona naga ya pele ya go emela tlhwatlhwa ya Afrika naga ena ya egepeta e leng egepeta e leng Egypt mo he go neng go bapala jalo mogepe ona wa lefatshe nageng yane ya Hungary athe naga e nngwe gape ya gore e tle e fitlhe dipapading tsa mogope wa lefatshe e tsena lane dinageng tsena tsa tlhwatlhwa ya Afrika ke naga ya Mexico ke naga ya Morocco o ke ne ke re Mexico jalo e le go tlaga phoso ga kanong ka kotlogo le le naga ena ya Aforika Borwa monna Tebogo Mokoena o tshwakwe phoso ka mane ka kotlogo he mosetho e motlheng re ke tle ke bone ke tle ke bone gona ditaba tsena na di tsamaya jwang o tshwakwe phoso ke ne ke supa mane gore naga ya Morocco ka selemo sa sekete magolo a robong mashome a robedi a metso e tsheletseng Morocco yona naga ya pele ya Aforika go fetela go dipapadi go dinaga tse leshome le metso e tsheletseng mogopeng wa lefatshe ke ka moo he ditaba tsena di tsubile athe naga ya Tunisia yona ka selemo sa sekete magolo a robong mashome a supileng a metso e robedi ke yona naga ya pele ya tlhwatlhwa ya Aforika ka mo ditaba tsena di supang ka teng gore e tle gape papadi mogopeng wa lefatshe e ne e tlhola naga ya Mexico ka ditlha tse tharo go ntlha e le nngwe mme go feta moo he naga ya Cameroon ka selemo sa sekete magolo a robong le mashome a robong ke yona naga ya pele ya tlhwatlhwa ya Aforika go fitlha dipapading tsa di-quarter finale ka selemo sa dikete pedi le mashome le leshome mane mo godeng ga supa gore naga ya Aforika Borwa ke yona naga ya pele ya Aforika ya go tshwara dipapadi tsa mogope wa lefatshe mme ya ba he ke mane mo Shabalala a neng a tlhabe jalo ntlha ya pele he ka kotlolo he papading yona ya pele ke lo ka ga naga ya pele ya go fitlha dipapading tsa di-semifinale ebe he ga re sheba dinaga tseo re ka rarang he mosetho e motle re o gopotsa tsona ka kotlologo di fitlhile jalo mogopeng ona wa lefatshe ke yona naga ya Morocco ke naga ya Senegal ke naga ya Algeria ke naga ya Tunisia ke naga ya egepeta ke naga ya Ivory Coast ke naga ya Ghana ke naga ya Cape Verde ke naga ya Aforika Borwa le naga yane ya Democratic Republic of Congo ne re na le dikurupu tse robong ka ofela go phuyeletsa go ya dipapading tsa mogope wa lefatshe tsa selemo sa sekete le mashome a mabedi a metso e tsheletseng mme naga ya Nigeria e ne tlhaile boemong ba bobedi Tebogo Mokoena ke yana o fumana karete e tshetlha le yena ka morago gore a tle a bapale hampe a bapala hampe jalo Tebogo Mokoena o tlile o bapala monna yane ke Alvaro Vidalgo ke yena ya mo bapetseng hampe ebile o ngolwa ke yana hantle ka mane baeng ka mane ke Mexico ka lotola monna yane ke Jesus Galado ke yane o nkabalo jalo ka Aforika Borwa bankabalo bahareng balabala enkuwe ka mane ke monnane sithole ke yana o fisa bolo e tla ka lephele letsadi o ene letsa monnabo ka mane re bone ke motlhakanane o brimodiba ke yane o sia bolo ba isa ka mane ke Aforika Borwa ba ene letsa Steve Thibane ka mane Ronan Williams ke yane o ntsha bolo ka mane haufi le yena Ronan Williams le yena o batla banna babo yotlhile ba

mashome a mabedi a metso e mene metsotso re lebile maano re nnyane ya pele ntse mametsi ya le salemoya sa lesotho lenano ntse le lona lang la re le tathojana mo re tlo itsamaela monate le ba maano re nnyane ya botlhano ke itse nako ena ke nako yane ya ba kokotang ba ipitikang ba emetseng mabitso.